Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávných slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

zem ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.